kuna meuri riki teki ripesi ya kwa teme ya tuwa ndona yu anipana ani meuri FM 89.9 na wanda tairika yu. Nko yara kwa teme ya tuwa ndona yu mei yaani petom, yaani pia mnimamana na wanda tairika yu. Nko yara kwa reita yu yaani nape, ahipu nape nako sinaniku. Tipana anika meuri ya maituruturu na wanda tairika yu. Mta inkai ya ipu si wanuwa riki temesi wa nangi tira ruwaiwa na wongoram yu anipana ani meuri FM 89.9. Tira anako kanwanda mwikeni meikani na teme ya tuwa kanako kanwanda wongoram. Kuna maki ya anakanukoro akan wanda mwikin di tayiri kayo. Nkarakwaro aipon di tepuina. Awan narata ya desina musila wai bikin kan wanda mtayiri kayo.